0: Gör alltid så konstiga saker.
1: Ja, det gör vi. Kokos och så en tarmen. Det är grejer där, när det blir stanna.
0: Men skulle inte du tänka två gånger om det kom en gummi lång högre som vi ska lägga på
1: tarmen? Ja, men det blir inte klart.
2: X-rated. It is the night of the demons.